na hwɛ nyankopɔn no didiɛ bi a ɔti hyɛ aseɛ no som no yie na nyankopɔn de mmerɛ ɛne ɛyɛ adwuma ɛtɔ da bi a nyankopɔn yi wɔ afi baabi ahyɛ wɔ anuonyam a yɛpere wo adeɛ no afiri wo nsɛm no woanhwɛ na ɛnyɛ wo deɛ afebɔɔ wo mmerɛ dodoɔ a ɛwɔ sɛ gyina wo nsɛm na aba wo nsɛm abɛgyina ne tama so ɛkɔ